tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul.

Samda, baca tarumba samda, casa de tinar cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, iară și-mi bucați. La 4, mă strângi din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci.

0: lumea așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba și mă ture iar trolebuzele orașul meu. Te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Băi băieți, în mașină jin nu spate.
0: Love you Chișinău.

0: ce ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu ar fi fost frică de războaie. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și nu aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii. Nici nu aș simți ură pentru ei. Nu aș visa că într-o zi o să escaladez Everestul. Nu aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici, așa cum sunt, așa cum nu o să mai fiu vreodată. Fac bine sau nu? Mai bine aș uita întrebarea asta. Fac cu dragoste. Atât.
1: Horaz 88.6. Fresh. Neue Musik im Programm.